24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Peace Hood, Latino.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici e cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. 7 zile, nu știu.

0: Mușel FM, numărul 1 în Mușel.
1: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 115 sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată. Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare-recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere pe lucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist,

0: Medicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masor reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivoitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
1: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atentă aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum!

0: la 0768 116 212. Clinica de Ortopedie Ortomed Vitalis, 0768 116 212.
1: Pentru animalele tale, mari și mici, s-a deschis clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu. Medici specialiști sunt pregătiți să identifice și să rezolve problemele medicale, atât la cabinet, cât și prin deplasări la domiciliu cu ambulanța veterinară. Clinica dispune de aparatură de radiologie, ecografie și analize, de sală de consultații, sală de operații, cameră de internare. Pentru urgențe și tratamentul animalilor, care nu pot fi aduse la cabinet, ambulanța veterinară este pregătită și așteaptă să intervină oriunde în zona Mușcel. Deținătorii de animale mari, porci, vaci, cai, oi, capre, pot apela cu încredere la specialiștii clinicii Dr. Cătălin Iosifescu pentru tratamente periodice, dar și pentru urgențe. Înseminarea artificială a vacilor și a scroafelor, dar și castrarea acestora, precum și a cailor, este acum posibilă pentru că medicii clinici dețin competențe în acest domeniu. Nici frumusețea animalelor nu este uitată, așa că în incinta clinicii se află un salon de frizerie pentru câini și pisici. Clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona pieței centrale agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbătă de la ora 9 la 15 și duminica de la ora 9 la 13. Pentru programări și urgențe, apelați numărul de telefon 0799 310 090.
2: Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul școlii de muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta Colegiului Pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Muzica bună într-un singur loc. Muscel FM.

0: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit. Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
1: Bună! Unde alergi așa, măriucă?
2: La Clar, dar nu la TV.
1: Cum adică?
2: Unde era Clar TV, acum e Clar Solar Energy. Nu mai face știri, face lumină.
1: Păi cum așa? Ce găsești acolo?
2: Ehe, acolo dizolv factura la energie. Au kituri fotovoltaice complete, panouri, invertoare, acumulatori, toate de ultimă generație. La ei găsești tot ce ține de energie, chiar și scule pentru electricieni. Inclusiv oamenii care îți explică pe românește, livrează rapid, montează curat și prețuri, nu-ți mai zic. Fugi și convinge-te!
3: Clar Solar Energy. În Câmpul Lung, cartier Grui, bloc D14 la parter. Telefon 0752 459 800 sau 0752 459 807. Altă dată dădeam lumină pe ecran. Acum dăm lumină în case. Clar a fost și clar rămâne.
4: În fiecare weekend, fii conectat la tot ce mișcă în Mușcel și în Argeș. Mușcelul în 7 zile îți aduce într-un singur loc cele mai importante informații ale săptămânii: administrație, economic, politic, social, cultură și sport. Analize clare, subiecte de actualitate, evenimente care contează pentru tine și comunitatea ta. Urmărește Mușcelul în 7 zile la Mușcel TV sâmbăta și duminica de la ora 20 și 30 de minute și ascultă-l la Mușcel FM sâmbăta de la ora 20 și 30 de minute și duminica de la ora 11 și 30 de minute. Mușcelul în 7 zile. Informația care te aduce mai aproape de comunitatea ta.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Hiturile anilor 80, 90 și de astăzi, doar la Mușcel FM.

0: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis 0768-116212.
1: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
2: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere. De la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, bannere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
1: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Non-stop pentru tine. Pentru tine.
5: You're listening to
4: Mușel FM.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

0: Ești iubitor de animale, grădinar sau apicultor? Într-un singur loc găsești tot ceea ce ai nevoie. Magazinul fitosanitar al Clinicii Veterinare Dr. Cătălin Iosifescu. Hrană, medicamente și accesorii pentru animalele de companie și pentru cele din gospodărie, într-o gamă variată. Tratamente pentru pomi și plante, dar și informații de specialitate despre cum să vă păstrați plantele din grădină sănătoase și să aveți roade bogate. Columbofilii au aici tot ceea ce le trebuie pentru îngrijirea porumbeilor. Apicultorii au un loc special dedicat întreținerii prețioaselor albine. Agricultorii și pomicultorii, profesioniști sau doar pasionați, vor găsi aici cele mai bune remedii pentru plante și flori, precum și o gamă variată de semințe, atent selectate pentru ca roadele să fie bogate. Magazinul fitosanitar al Clinicii Veterinare Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona Pieței Centrale Agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la 9 la 15 și duminica de la 9 la 13.
1: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă, numărul 115, sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Muscel FM, singurul radio care îți aduce cea mai bună muzică.

0: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim hrană câini Thank You 10 kg 34 de lei și 99 de bani și suc Timbar Cool 2 litri 7 lei și 49 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
1: Bună! Unde alergi așa, măriucă?
2: La Clar, dar nu la TV.
1: Cum adică?
2: Unde era Clar TV, acum e Clar Solar Energy. Nu mai face știri, face lumină.
1: Păi cum așa? Ce găsești acolo?
2: Ehe, acolo dizolv factura la energie. Au kituri fotovoltaice complete, panouri, invertoare, acumulatori, toate de ultimă generație. La ei găsești tot ce ține de energie, chiar și scule pentru electricieni, inclusiv oamenii care îți explică pe românește, livrează rapid, montează curat și prețuri, nu-ți mai zic. Fugi și convinge-te!
3: Clar Solar Energy. În Câmpul Lung, cartier Grui, bloc D14 la parter. Telefon 0752 459 800 sau 0752 459 807. Altă dată dădeam lumină pe ecran. Acum dăm lumină în case. Clar a fost și clar rămâne.
0: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Cea mai bună varietate de muzică.
6: My radio.
7: What radio forgot? We remember.
5: Michelle FM.

0: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim hrană câini Thank You 10 kg 34 de lei și 99 de bani și suc Timbar Cool 2 litri 7 lei și 49 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești. Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Muzica bună într-un singur loc. Muscel FM.

0: Da, mulți dintre noi avem afecțiuni articulare, ligamentare sau la nivelul coloanei și nu am găsit încă un tratament eficient. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis din Câmpul Lung vă oferă tratamente revoluționare în domeniu. Echipa de medici Ortomed Vitalis tratează cauza durerii și o elimină prin proceduri nedureroase. Programați-vă acum la 0768-116212. Clinica de ortopedie Ortomed Vitalis 0768-116212.
1: În fiecare weekend fii conectat la tot ce mișcă în Mușcel și în Argeș. Mușcelul în 7 zile îți aduce într-un singur loc cele mai importante informații ale săptămânii: administrație, economic, politic, social, cultură și sport. Analize clare, subiecte de actualitate, evenimente care contează pentru tine și comunitatea ta. Urmărește Mușcelul în 7 zile la Mușcel TV sâmbăta și duminica de la ora 20 și 30 de minute și ascultă-l la Mușcel FM sâmbăta de la ora 20 și 30 de minute și duminica de la ora 11 și 30 de minute. Mușcelul în 7 zile. Informația care te aduce mai aproape de comunitatea ta. Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare-recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivuitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
2: Pentru animalele tale, mari și mici, s-a deschis clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu. Medici specialiști sunt pregătiți să identifice și să rezolve problemele medicale atât la cabinet cât și prin deplasări la domiciliu cu ambulanța veterinară. Clinica dispune de aparatură de radiologie, ecografie și analize, de sală de consultații, sală de operații, cameră de internare. Pentru urgențe și tratamentul animalilor care nu pot fi aduse la cabinet, ambulanța veterinară este pregătită și așteaptă să intervină oriunde în zona Mușcel. Deținătorii de animale mari, porci, vaci, cai, oi, capre pot apela cu încredere la specialiștii clinicii Dr. Cătălin Iosifescu pentru tratamente periodice, dar și pentru urgențe. Înseminarea artificială a vacilor și a scroafelor, dar și castrarea acestora, precum și a cailor, este acum posibilă pentru că medicii clinici dețin competențe în acest domeniu. Nici frumusețea animalelor nu este uitată, așa că în incinta clinicii se află un salon de frizerie pentru câini și pisici. Clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona pieței centrale agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la ora 9 la 15 și duminica de la ora 9 la 13. Pentru programări și urgențe, apelați numărul de telefon 0799 310 090.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Radioul tău, frecvența ta, Mușcel FM.

0: copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul școlii de muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta Colegiului Pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
1: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă, numărul 115, sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Mușel FM, singurul radio care îți aduce cea mai bună muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal.

0: de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
1: Ai o idee care merită să prinde viață sau un eveniment de neuitat?
2: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere, de la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, bannere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
1: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
0: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim hrană câini Thank You 10 kg, 34 de lei și 99 de bani și suc Timbar Cool 2 litri, 7 lei și 49 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
3: Pentru
4: Mușel FM. Suntem aici pentru tine. Frecvența pe care asculți cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: Ești iubitor de animale, grădinar sau apicultor? Într-un singur loc găsești tot ceea ce ai nevoie. Magazinul fitosanitar al Clinicii Veterinare Dr. Cătălin Iosifescu. Hrană, medicamente și accesorii pentru animalele de companie și pentru cele din gospodărie, într-o gamă variată. Tratamente pentru pom și plante, dar și informații de specialitate despre cum să vă păstrați plantele din grădină sănătoase și să aveți roade bogate. Columbofilii au aici tot ceea ce le trebuie pentru îngrijirea porumbeilor. Apicultorii au un loc special dedicat întreținerii prețioaselor albine. Agricultorii și pomicultorii, profesioniști sau doar pasionați, vor găsi aici cele mai bune remedii pentru plante și flori, precum și o gamă variată de semințe, atent selectate pentru ca roadele să fie bogate. Magazinul fitosanitar al Clinicii Veterinare Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona Pieței Centrale Agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbăta de la 9 la 15 și duminica de la 9 la 13.
1: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare-recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivoitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard, în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Aici ai cea mai bună muzică. 24 de ore din 24. Mușel FM.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici e cea mai bună varietate de muzică.

0: Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
1: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 115 sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată.
0: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim hrană câini Thank You 10 kg 34 de lei și 99 de bani și suc Timbar Cool 2 litri 7 lei și 49 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
2: Fraudă.
3: Muzica bună într-un singur loc. Muscel FM.

0: Kelly, Rakim, Wonders.
1: Cea mai bună varietate de muzică.
2: Playing nothing but the greatest hits. Back in time. Mușcele FM.

Cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

0: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim hrană câini Thank You 10 kg 34 de lei și 99 de bani și suc Timbar Cool 2 litri 7 lei și 49 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
1: Bună! Unde alergi așa, măriucă?
2: La Clar, dar nu la TV.
1: Cum adică?
2: Unde era Clar TV, acum e Clar Solar Energy. Nu mai face știri, face lumină.
1: Păi cum așa? Ce găsești acolo?
2: Ehe, acolo dizolv factura la energie. Au kituri fotovoltaice complete, panouri, invertoare, acumulatori, toate de ultimă generație. La ei găsești tot ce ține de energie, chiar și scule pentru electricieni. Inclusiv oamenii care îți explică pe românește, livrează rapid, montează curat și prețuri, nu-ți mai zic. Fugi și convinge-te!
3: Clar Solar Energy. În Câmpul Lung, cartier Grui, bloc D14 la parter. Telefon 0752 459 800 sau 0752 459 807. Altă dată dădeam lumină pe ecran. Acum dăm lumină în case. Clar a fost și clar rămâne.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cer ajutor.
5: Radioul tău, frecvența ta. Mușel FM.

0: Hristos a înviat! Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Mușcelul în 7 zile. Vraja administrativă a primăriței Elena Lasconi începe să se destrame. S-au cheltuit bani pe investiții fără folos și vă vom oferi câteva exemple în primul nostru material, după care vă vom relata despre cum un proiect din Mușcel a fost apreciat în Parlamentul European. Vom consemna și noi dosarul penal care îl vizează pe edilul municipiului și vă vom prezenta cum fabrica de combustibil nuclear de la Mioveni își va mări cota de piață. În fine, în secțiunea dedicată culturii am recenzat o încercare pentru o monografie a Rucărului, iar în final vom analiza motivul pentru care uzina Dacia refuză să sprijine sportul local. Acestea fiind titlurile ediției, vă invit să urmăriți în continuare comentariile săptămânii. Câmpul Lung, eșecuri administrative la tot pasul. Parcometrele, bolarzii retractabili, aplicația e-Mușcel și căbănuțele din centru completează o listă de cheltuieli care s-au transformat în pagube pentru visteria orașului.
1: Pe lângă proiectele cu finanțare europeană ratate, Câmpul Lungenii descoperă cu neplăcere și impasul unor lucrări de mică anvergură, prezentate optimist la inaugurare ca fiind pași curajoși înspre modernizarea orașului. Cea mai de impact problemă la ora actuală sunt parcometrele, repuse în funcțiune, dar numai pentru utilizare prin SMS. Cetățenii au semnalat că e o încălcare a legii, fiindcă nu există nicio obligație de a avea telefon mobil sau de cunoașterea vreunei aplicații mobile, cea mai facilă rezervare făcându-se prin intermediul monedelor sau a bancnotelor. Și dacă tocmai această metodă nu se mai poate utiliza, atunci întrebările firești care se pun este pentru ce au mai fost cumpărate parcometrele și cine răspunde pentru calitatea lor necorespunzătoare. Reamintim că 10 astfel de aparate au fost achiziționate în anul 2019 pentru un preț de peste 20.000 de lei bucata, dar toate au ieșit din funcțiune la scurtă vreme. Apoi li s-au înlocuit plăcile de bază, dar, după cum se vede, și aceste cheltuieli au fost tot degeaba. Nu mai vorbim că la punerea în folosință s-a promis amenajarea de noi locuri de parcare, dar pe teren numărul acestora a fost redus, inclusiv prin rezervarea exagerată pentru uz propriu al primăriei, iar acest privilegiu e o sfidare a cetățenilor care fac adevărate circuite în speranța descoperirii unui loc liber. De ce primărița Elena Lasconi și funcționărimea din primărie nu caută și nu plătește parcarea, la fel ca toată lumea, e o altă întrebare care, deși retorică, ne oferă o explicație pentru lipsa acestora de empatie și de înțelegere pentru cetățenii obișnuiți și pentru dezinteresul total pentru ameliorarea acestei probleme. Un alt aspect care a atras atenția este blocarea bulevardului pentru reparații. Principala problemă o reprezintă calitatea necorespunzătoare a pavajului, dar peste asta s-a văzut că nici bolarzii retractabili nu funcționează, deși utilizarea lor tocmai a fost permisă de către justiție, după o reclamație depusă de un cetățean. Altă cheltuială degeaba, așadar, și alți bani aruncați pe fereastră, un mărunțiș ce-i drept prin comparație cu imputațiile de fonduri europene pe care trebuie să le suporte săraca visterie municipală. Mai departe, am reținut și decesul aplicației e-Mușcel, alți bani publici drenați degeaba, deși ni s-a spus că e o metodă inovativă inspirată din Suedia. Numai că, până la urmă, doar cu cheltuiala am rămas ca să ne putem compara cu scandinavii. E adevărat că o vreme acest sistem a constituit umbrela primăriței Lasconi atunci când i se aducea la cunoștință vreo nemulțumire cu substrat administrativ, dar timpul a dovedit că cetățenii n-au agreat metoda, ceea ce ar fi trebuit să se fi verificat dinainte, căci banii colectați de la contribuabili trebuie folosiți conform interesului lor și nu după toanele, interesele sau extravaganțele primarului, indiferent cine este acesta. În fine, am reținut și noi problema căbănuțelor din lemn, aliniate degeaba și abandonate în plin centru civic, deși, prin alte părți, acestea sunt demontabile și se asamblează doar la evenimente. La noi, pentru 24 de astfel de amenajări, s-a plătit un mărunțiș de circa 115.000 de lei, efectul fiind un decor dezolant de chici care poluează arhitectura stilată a Câmpul Lungului. Dar lista de eșecuri e mult mai lungă și dacă multe din cele care se fac sunt fie fără rost, fie aduc pagubă, înseamnă că suntem într-o altă paradigmă, în care trebuie să fim rezervați și chiar îngrijorați atunci când ni se prezintă vreo realizare administrativă.
0: Despre Comuna Mușceleană Lerești în Parlamentul European. Un proiect social derulat de către un fiu al satului a făcut obiectul unei prezentări în forul de la Bruxelles.
1: Un exemplu de bune practici în utilizarea eficientă a fondurilor europene conform scopului și obiectivului asumat. Acesta este mesajul transmis prin organizarea la Parlamentul European a unui eveniment de prezentare a proiectului 4 pe Can, proiect multidisciplinar de cercetare personalizată în prevenirea primară a cancerului prin participare cetățenească și inovare socială digitală și accesată de către Centrul pentru Inovație în Medicină în parteneriat cu Comuna Lerești. Acesta a demarat în anul 2023, în principal prin constituirea unui Living Lab, adică a formării unui eșantion de tip panel, format din aproximativ 200 de persoane, de la care s-au colectat și se colectează informații sociodemografice, detalii despre rețelele personale, contacte sociale și starea medicală. Măsurătorile anuale repetate realizate prin chestionare individuale și interviuri oferă informații despre efectele factorilor sociale asupra obiceiurilor de sănătate, utilizând modele statistice pentru a testa mecanismele de contagiune orientate spre rețele și procesele generative de rețele. Proiectul abordează principalii factori de risc modificabili pentru cancer, inclusiv fumatul, consumul de alcool, inactivitatea fizică, excesul de greutate corporală, infecțiile care pot fi prevenite și poluarea mediului. Evenimentul de la Bruxelles s-a desfășurat prin mijlocirea europarlamentarului român Victor Negrescu. La prezentarea făcută de către medicul geantă, coordonatorul proiectului și de primarul comunei Lerești, Marian Toader, fiind de față oficialități române și străine. Evenimentul a inclus și un mesaj video din partea Comisarului European pentru Sănătate și Bunăstarea Animalelor, ceea ce confirmă relevanța europeană a temei și interesul pentru soluțiile validate la nivel local. De asemenea, o prezentare a proiectului a avut loc și la secția consulară a ambasadei României din Bruxelles, fiind dedicat cooperării româno-belgiene în domeniul sănătății și consolidării prevenției cancerului în Europa de Est. 4 pe Can este un program empatic de cercetare medicală, statistică și sociologică, cu scop deopotrivă educativ și preventiv. Dimensiunea științifică fiind asigurată prin procesarea datelor obținute și utilizarea lor ca materie primă în procesul de înțelegere a factorilor individual de comportament și a celor sociali. Prin concluziile medicale stabilite ca urmare a monitorizării grupurilor de cetățeni, aceste informații fundamentând strategii de prevenție a cancerului care să fie eficiente și adaptate atât la specificul comunității, cât și al individului. Proiectul european se derulează simultan de către 17 organizații din 11 țări europene, Lereștiul fiind desemnat centru pilot alături de orașul bulgar Plovdiv. Doi lereșteni dedicați comunității din care fac parte, respectiv doctorul Marius Geantă și primarul Marian Toader, au înțeles oportunitatea apărută și au tratat-o ca atare, căci în medicină prevenția poate neutraliza nevoia viitoare de tratament, iar monitorizarea suplimentară a stării de sănătate e până la urmă o șansă acordată unei vieți lungi și sănătoase. E, din punct de vedere social și administrativ, și o bilă europeană albă pe care o primește Lereștiul, un câștig cert de imagine, iar prezentările din Belgia sunt dovada elocventă a acestei realități.
0: Pe lângă rușinea scorului minuscul înregistrat la scrutinul prezidențial, Elena Lasconi s-a ales și cu o cercetare penală. Motivul este constituit de publicarea nechipzuită de către ea a unor fotografii trucate, prin care s-a urmărit compromiterea unor contracandidați.
1: Pe Elena Lasconi încă o urmăresc alegerile pentru Cotroceni, de această dată prin intermediul DIICOT. Ne referim la dosarul deschis de procurorii de la crima organizată după presupusa întâlnire ocultă dintre Nicu Șordan, Victor Ponta și Florian Coldea, dezvăluită cu fotografii neclare de Elena Lasconi doar cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din mai 2025. Deși a precizat atunci că nu garantează autenticitatea fotografiilor, Lasconi a sugerat că cei trei, ieșind pe rând din aceeași casă, s-ar fi întâlnit în scopuri politice și ca atare a cerut explicații publice despre legăturile dintre ei. Scopul postării a fost de a alătura imaginea lui Nicu Șordan cu figuri controversate, asociate cu ceea ce generic este numit sistemul, încercându-se influențarea opțiunilor electoratului de dreapta. Informația a animat dezbaterile electorale, iar presupușii implicați au negat cu vehemență autenticitatea pozelor, a căror prelucrare era evidentă, și au depus plângeri penale. A fost identificat imobilul unde s-au realizat instantaneele, o vilă de închiriat de la marginea capitalei, dar consumarea alegerilor părea să fi închis de facto acest dosar, la fel ca multe altele care au avut ca obiect infracțiuni electorale. Numai că de această dată procurorii au mers mai departe și au descifrat mecanismul acestei înscenări, identificându-i atât pe cei care au jucat rolul personajelor implicate, cât și pe cei care au efectuat fotografiile. De aici se va ajunge la creierul operațiunii de dezinformare, adică la cel care a dat și a plătit comanda menită să influențeze rezultatul scrutinului. Deocamdată, surse apropiate anchetei susțin că operațiunea ar fi fost comandată de liberalii care îl sprijineau pe Crin Antonescu. Pe de altă parte, filmarea propriu-zisă s-a dovedit a fi fost executată de personaje apropiate de USR sau care apar alături de Nicu Șordan în campanie, fiind verificată și pista unei acțiuni de victimizare a actualului președinte, menită să-i mobilizeze electoratul și să-i aducă voturi în plus. Un adevărat scenariu de spionaj, cu jocuri duble și cu scenarii și regii de proastă factură. Până când s-or desface toate ițele acestei lucrături, interesant este rolul pe care l-a jucat primărița Câmpul Lungului, mai ales că ea recidiva, căci anterior și lui Mircea Joană i-a fabricat o plastografie similară. Până acum se susține că ea ar fi publicat fotografiile, crezând că astfel lovește în contracandidații ei, cunoscută fiindu-i mai ales aversiunea față de Nicu Șordan. Cu alte cuvinte, Lasconi ar fi fost în rol de idiot util, fiind manipulată din umbră de sforari abili. Nu putem aprecia dacă asta o absolvă de răspunderea penală, în schimb sigur n-o scapă de impresia de prostie, una care a fost susținută de episoade dintre cele mai tembele, de la rolul de zână a furnicilor, la atitudinea de țață care își punea partenerii de dialog să jure cu mâna pe Biblie și de la dotarea-i precară cu informații despre instituția prezidențială până la, dacă vreți, publicarea acestor fotografii mărșave. Aceasta e cauza principală a căderii sale abisale de la scrutinul anulat pentru Cotroceni, unde ajunsese în finală la insignifiantul procent de sub 3% din voturi cât a obținut anul trecut. Mai mult însă, dosarul de acum îi va influența și viitorul său politic, chiar dacă, așa după cum e corect, până la finalizarea procesului trebuie să le respectăm tuturor prezumția de nevinovăție.
0: Fabrica de combustibil nuclear de la Mioveni își va dubla capacitatea de producție. Investiția strategică trebuie realizată în perspectiva construirii a două reactoare la centrala de la Cernavodă.
1: Fabrica de combustibil nuclear din Mioveni a demarat o procedură de licitație deschisă pentru elaborarea documentației tehnico-economice aferente investiției menite să crească producția fasciculelor de combustibil nuclear. Valoarea estimată a achiziției este de 630.000 de euro, aceasta fiind o etapă pregătitoare producției și livrărilor pentru cele două reactoare noi care vor fi construite la centrala de la Cernavodă, un proiect major al energeticii românești care are termen de realizare deceniul următor. Execuția studiului este prevăzută să dureze aproximativ 12 luni, fiind urmată de proiectarea și construcția propriu-zisă a liniilor suplimentare de producție, căci noua cantitate de combustibil trebuie să fie disponibilă înainte ca aceste unități să fie încărcate pentru prima dată. Fabrica de combustibil nuclear Mioveni, care în prezent asigură integral combustibilul necesar funcționării unităților 1 și 2 de la Cernavodă, reprezintă o capabilitate strategică în cadrul regiunii, fiind singura unitate autorizată la nivel global în afara Canadei. La nivel operațional, centrala de la Cernavodă operează anual cu un volum important de combustibil nuclear, consumul fiind de aproximativ 10.000 de fascicule produse la unitatea argeșeană. Din perspectiva duratei de utilizare, un fascicul generează în reactor în jur de 1115 MWh pe durata aproximativă a unui an, aspect care subliniază importanța unei capacități de producție extinse pentru asigurarea continuității în alimentarea reactoarelor, mai ales în condițiile crizei energetice mondiale. Amplasată lângă Mioveni, fabrica și-a început producția de combustibil nuclear de tip CANDU în anul 1980, prin punerea în funcțiune a stației pilot ca secție de combustibil în cadrul Institutului de Cercetări Nucleare Pitești. Separarea fabricii de combustibil nuclear ca entitate distinctă s-a făcut în anul 1992. În anul 1994, fabrica a fost autorizată ca producător de combustibil nuclear de tip CANDU 6, pentru ca, în perioada 2004-2006, cu investiții reduse, să-și dubleze capacitatea de producție pentru a asigura tot combustibilul necesar funcționării celor două reactoare de la Cernavodă, care furnizează fiecare aproximativ 720 MW de energie curată neîntreruptă. De la calificare până în prezent, fabrica a produs peste 250.000 de fascicule de combustibil nuclear de tip CANDU 6, contribuind la procentul de 20% din producția totală de electricitate a țării. Altfel spus, unul din 5 becuri aprinse în România primește energie pe cale nucleară, cu ajutorul combustibilului produs la Mioveni. Fasciculul de combustibil produs la Mioveni este o structură cilindrică de aproximativ 50 de centimetri lungime, alcătuită dintr-un mănunchi de tuburi dintr-un aliaj special de zirconiu, în interiorul cărora se află tablete de dioxid de uraniu natural. Un singur fascicul, deși cântărește puțin, generează o cantitate enormă de energie prin fisiune nucleară, cu efecte pozitive majore nu doar pentru economia locală, ci pentru întreaga economie națională.
0: O monografie a Rucărului a fost scrisă de către un fiu al satului. Cornel Stoian e un prolific autor local, fapt cu atât mai remarcabil cu cât el este octogenar.
1: Cornel Stoian recidivează pe plan publicistic cu un demers surprinzător. Este vorba despre o intenție de monografie a Rucărului, localitatea unde s-a născut și unde locuiește. Trebuie precizat că, în sens academic, realizarea unei astfel de lucrări incumbă niște rigori de documentare și de editare a textelor, multe încălcate în confuzia de valori de astăzi. Așa că declarația lui, că a lucrat numai 9 luni la acest volum, departe de a-i configura eforturi intelectuale impresionante, ar lăsa impresia mai degrabă a unei superficialități. Nu trebuie însă uitat că autorul deține un mare volum de date din volumele și articolele sale anterioare de evocări locale. Și apoi, atunci când este vorba despre istorie, orice completare și orice informație nouă este binevenită, căci în acest domeniu se aplică principiul că o carte se scrie până la urmă din alte cărți. Așa că dacă, din punct de vedere al istoriei antice, acelei medievale și acelei moderne, Cornel Stoian, fără studii de specialitate și mai ales fără stagii profunde de documentare, nu produce noutăți față de scrierile predecesorilor săi, în schimb, contribuția lui personală se relevă în partea contemporană. E un progres, mai ales că e vorba despre deceniile de înainte și de după Revoluție, când istoria locală a fost mai întâi siluită prin minciună și cenzură, iar după aceea folosită ca pretext pentru provincialisme fățarnice de imagine personală. Evident că chiar și aici nici Stoian nu știe și nu relatează totul, deci nu epuizează subiectele, dar deschide un front de lucru, o bază de raportare pentru viitoarele abordări. Structurată pe multiple domenii, lucrarea conține un capitol consistent dedicat catagrafierii agenților economici din Rucăr, un compromis necesar probabil pentru a se asigura susținerea financiară. Altminteri, filtrul istoric nu va reține în viitor multe dintre numele de acum. Mai utile, din punct de vedere documentar, sunt informațiile despre casele reprezentative și despre troițe. După cum, tot din aceleași constrângeri bănești, la fel ca și la volumele sale anterioare, Cornel Stoian n-a putut să apeleze la servicii de corectură și de paginație, ceea ce se vede chiar și de către un nespecialist. Dar, în ciuda acestor neajunsuri editoriale, rămân de apreciat eforturile autorului care, la 83 de ani, rămâne un harnic lucrător pe tărâmul cultural local, fapt cu atât mai pozitiv cu cât nu se văd urmași tineri care să continue acest tip de eforturi, doar postarea de fotografii pe rețelele de socializare fiind insuficientă pentru evocarea unui trecut fabulos, precum acela al Rucărului. În aceiași parametri se înscrie și situația revistei Piatra Craiului și ar fi de apreciat dacă noul primar al comunei, Ion Pârnuță, va sprijini nu doar declarativ astfel de inițiative publicistice, fiindcă păstrarea vie a trecutului e un semn de atașament sincer față de o comunitate. În ceea ce îl privește pe autor, dar și pe ceilalți ca el, atâta vreme cât regionalismul creator nu se transformă în provincialism, care este un dușman al culturii, iar grafomania nu e principalul criteriu de afirmare, orice contribuție este în principiu binevenită. Cititorii, mai ales rucărenii, vor aprecia cât de interesantă e monografia scrisă de Cornel Stoian și bine ar fi ca volumul acestuia să genereze măcar emulații pentru inițiative viitoare.
0: FC Argeș și Federația de Automobilism Sportiv au cerut sprijin de la uzina Dacia, însă aceasta a refuzat orice fel de colaborare. Nu e vorba despre rea credință, ci de aplicarea principiilor capitaliste de marketing.
1: De fiecare dată când e deschis subiectul, argeșenii își exprimă mirarea și chiar nemulțumirea, fiindcă uzina Renault, prin fabrica Dacia de la Mioveni, nu sponsorizează sportul local. Referirea este în principal la fotbal, dar nu numai, precum și la evenimente sportive. Președintele clubului FC Argeș, Dani Coman, a mărturisit că au existat discuții cu uzina Dacia pentru ca uriașa companie să sprijine echipa, însă aceasta a refuzat categoric să se asocieze cu formația din Trivale. În schimb, în ultimele două decenii, sigla Dacia a apărut pe tricoul echipei italiene de fotbal Udineze, căreia, timp de 13 ani, i-a dat numele noii sale arene, dar a fost prezentă și pe echipamentul clubului german St. Pauli, brandul mai fiind asociat și cu rugby-ul britanic și chiar cu basketul american. Iar în ultimii 2 ani, printr-un proiect grandios care a costat milioane de euro, a fost construită o mașină specială care a avut un mare succes în competițiile internaționale, culminând cu câștigarea din acest an a raliului Paris-Dakar. E adevărat că pentru o scurtă perioadă, Dacia a fost sponsorul echipei noastre naționale de fotbal. Dar, de când a fost cumpărată de francezi, fabrica de la Mioveni nu s-a asociat niciodată cu sportul local. Iar microbiștii își amintesc cum, atunci când uzina era în mâini românești, regretatul director Constantin Stroie a susținut puternic financiar clubul FC Argeș, care a ajuns să evolueze în cupele europene. Cu un refuz similar s-a confruntat și Noris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism. El a subliniat în cadrul unei emisiuni recente la Promotor că, de-a lungul anilor, a încercat să obțină o formă de asociere a constructorului auto român cu evenimente sau sportivi din competițiile interne, dar tot fără succes. Potrivit lui Măgeanu, demersurile au vizat mai multe variante, de la etape de raliu, inclusiv raliul Argeșului, până la competiții de viteză în coastă sau susținerea unui sportiv român, dar Dacia nu a fost interesată în niciun fel de o astfel de asociere. Există tentația de a critica zgârcenia francezilor, de a-i acuza de aroganță sau de lipsă de respect pentru județul de unde obțin profit. Numai că marketingul este o știință al cărei scop este obținerea unui câștig comercial sau de imagine. Ori, din acest punct de vedere, nici Dani Coman și nici Noris Măgeanu nu pot demonstra cum Dacia ar vinde mai mult în România dacă și-ar face publicitate în Argeș. Apoi e vorba și de prestigiu, căci o multinațională nu-și poate asocia imaginea cu oricine. Ori, cu tot respectul, nici FC Argeș și nici Federația de Automobilism nu au rezultate de anvergură europeană. În fine, fără vreo legătură cu exemplele de mai înainte, nimeni și deci nici francezii nu pompează bani fără să-i aibă sub control, căci dau raportul acționarilor, iar în fotbalul nostru amestecul de finanțări publice și private, managementul discreționar al primarilor sau al șefilor de județe, corupția din sistem și alte tare, nu încurajează pe niciun privat să-și verse bani în proiecte care nu-i aduc niciun câștig. Vremea când, prin directorii săi, statul atotputernic era împărat la Pitești și în alte părți, a trecut, așa că în loc să stăm cu mâna întinsă, poate că ar trebui să vedem cum sunt așezate și cum funcționează lucrurile în lumea capitalistă. Să modificăm legislația, să fim cinstiți, transparenți, ambițioși și creativi. Și abia atunci, poate că multinaționalele își vor deschide baierele pungii și pentru sportul românesc.
0: Urmează declarația săptămânii, aceasta aparține lui Cătălin Turturică, primarul comunei Bălilești.
2: Fiecare sat este prevăzută cu câte o investiție ca să fie totul unitar. Așa a fost gândirea mea încă de la începutul, la primul mandat, și m-am cam ținut de aceste promisiuni. Suntem în zona în care comuna are în proprietate 7 hectare, este zona din dreapta mea spre pe malul râului Bratea și între drumul 732, drumul județean și râul Bratea. Avem 7 hectare. Și pe aceste hectare, pe această suprafață, a fost prevăzută un parc fotovoltaic în primul hectar de la sud. Nu e de un hectar, dar este în primul hectar de la sud ca să aibă o luminozitate maximă și să fie cu productivitate maximă. Deci parcul fotovoltaic este de 300 kW și este finanțat integral de AFM sau nu, de Ministerul Energiei. Urmează ca în scurt timp să înceapă și lucrarea, probabil acum ne aflăm în licitație. Avem, după realizarea acestuia, avem posibilitatea ca să racordăm și să beneficieze până la urmă toate instituțiile publice, că de-aia a fost, așa a fost conceput, și iluminatul public. Deci va fi o fabrică de curent care va duce la o economie substanțială a banilor publici care se cheltuie pentru curent, mai ales acum în condițiile în care curentul s-a scumpit.
0: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii noastre din această săptămână. În numele tuturor acelora care au contribuit la realizarea ei, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Suntem mușceleni și depinde de noi să însemne ceva acest lucru.

0: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
1: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere, de la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, banere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
0: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
2: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim hrană câini Thank You 10 kg 34 de lei și 99 de bani și suc Timbar Cool 2 litri 7 lei și 49 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești. Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
3: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatorii introducere pe lucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii. Stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivuitorist, macaragiu, mașinist, podrulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
2: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atentă aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și Rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: Muzica bună într-un singur loc. Muscel FM.

0: Amintirii de pe vinil, culese de Adrian Popa.
1: Bun găsit, prieteni! Astăzi vom depăna o amintire de pe vinil, a cărei protagonistă este cunoscută probabil mai ales datorită melodiei Te aștept să vii sau Fotoliul din odaie, așa cum s-a fixat mai bine în percepția publicului. Eu însă voi începe emisiunea de astăzi cu un alt cântec care mi se pare mai potrivit pentru povestea de viață și pentru exprimarea artistică a Mirabelei Dauer.
2: Reglarea balansului cu semnale vobulate și comentariu. În cazul în care balansul a fost corect reglat, vocea se va auzi exact în centrul distanței dintre cele două difuzoare. Test muzical.

Viața artistei nu a fost una chiar atât de liniștită și de romantică, așa cum este muzica pe care o interpretează, însă nu despre acest aspect vreau să vă vorbesc astăzi. Mirabela Dauer, născută Scorțaru la 9 iulie 1947 în București, este o cântăreață româncă de muzică ușoară. Ea este considerată de unii critici muzicali ca fiind una dintre cele mai bune voci feminine ale muzicii pop românești din ultimii 40 de ani. Alături de Corina Chiriac și Angela Similea, Mirabela Dauer a fost una dintre cele mai frecvente și iubite prezențe pe scena muzicală și de divertisment TV din anii 70-80. A lansat până în prezent 40 de albume. Printre șlagărele ei se numără Ce dor mi-a fost de ochii tăi, Dormeau pe frunză două stele și Te aștept să vii, Fotoliul din odaie. În noiembrie 2017 a înregistrat 20 de cântece noi. Are un repertoriu de peste 1000 de cântece. În anul 1963 a debutat alături de formația rock Roșu și Negru, cu care interpreta în special melodii din repertoriul Ritei Pavone. Din 1967 a urmat cursurile Școlii Populare de Artă la clasa profesoarei Florica Orescu, corepetitori fiind Marius Țeicu și Marius Pop. În 1970 s-a produs debutul la televiziune în emisiunea Teletop, unde a interpretat melodia De când te-am întâlnit, compusă de Marius Țeicu. Mirabela a devenit în scurt timp o prezență constantă a emisiunilor de televiziune. A interpretat melodiile compuse de Marcel Dragomir, Marius Țeicu, Vasile Vasilache, Marian Nistor, Ionel Tudorache, Anton Șuteu, Temistocle Popa, Ion Cristinoiu, George Grigoriu, Vasile Șirli și Mircea Drăgan. Studenta Școlii Populare de Artă, Mirabela Dauer i-a întâlnit pe mulți dintre artiștii care astăzi poate nu mai sunt, dar care ne-au încântat cu cântecele lor. La vârsta de doar 23 de ani, Mirabela Dauer a avut ocazia să cânte pentru prima dată la televizor. Așa se face că debutul în televiziune, așa cum v-am mai spus, a avut loc în cadrul emisiunii Teletop, unde Mirabela a cântat o frumoasă creație de-a bunului ei prieten, Marius Țeicu, De când te-am întâlnit.

A fost prima dată când întreg poporul român o asculta pe Mirabela, iar ea era copleșită de emoțiile pe care a știut să și le stăpânească foarte bine. A fost suficient să apară o singură dată pe micile ecrane, ca apoi să fie invitată la tot mai multe emisiuni, încântând publicul român cu frumoasele piese compuse de colegii și prietenii ei. Primul său nume de scenă a fost Bela Scori, nume dat de o membră a trupei Roșu și Negru. S-a luptat foarte mult să-și mențină poziția alături de colegii săi și a cântat câțiva ani numai cu trupe. Mirabela a fost de foarte multe ori împiedicată să mai apară în public, dar a fost perseverentă și a reușit să se impună, aplicând diverse metode pentru a cânta. Dat fiind faptul că în acea vreme era căsătorită cu Willy Dauer, și-a luat numele de scenă de Mirabela Dauer, nume pe care și-l păstrează și astăzi. După 1989, Mirabela nu a mai cântat cu trupe și astfel a început o carieră solo. A fost greu pentru ea, având în vedere că era o femeie singură, dar s-a zbătut enorm și cu ajutorul unor oameni minunați, precum Marius Seicu, Aurora Andronache, Tudor Vornicu și mulți alții care au avut încredere în puterea și talentul ei, s-a afirmat pe piața muzicală din România. Începând din anul 2004, a colaborat până de curând cu interpretul de muzică ușoară Rareș Borlea, cunoscut cu numele de scenă Raul. Astăzi vom asculta împreună discul intitulat De ce nu-mi spui că mă iubești, editat de Elect Record în anul 1988. Albumul este unul de autor, nu numai din perspectiva interpretei, ci și a compozitorului și autorului textelor. Astfel, muzica este compusă de Vasile V. Vasilache, iar versurile îi aparțin lui Eugen Rotaru. Veți asculta în continuare cântecele De ce nu-mi spui că mă iubești, De-aș putea să înving iubirea, Te iubesc orice ar spune lumea și Nu, eu nu pot să te mint.

0: Reglarea balansului cu semnale vobulate și comentariu. În cazul în care balansul a fost corect reglat, vocea se va auzi exact în centrul distanței dintre cele două difuzoare. Test muzical.
1: Urmează De-aș fi avut, Pentru tine, dragoste, Ce mai vrei azi de la mine, Pe drumul vieții și Dragostea când va veni.

0: Reglarea balansului cu semnale vobulate și comentariu. În cazul în care balansul a fost corect reglat, vocea se va auzi exact în centrul distanței dintre cele două difuzoare. Test muzical.
1: Mirabela Dauer a obținut de-a lungul carierei numeroase premii și a participat la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Președintele României, Ion Iliescu, i-a conferit artistei Mirabela Dauer la 10 decembrie 2004 Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler categoria B, muzică, pentru contribuțiile deosebite în activitatea artistică și culturală din țara noastră, pentru promovarea civilizației și istoriei românești.

0: Am încheiat povestea încă unei amintiri de pe vinil cu un cântec reprezentativ pentru stilul Mirabelei Dauer, Melancolie, compozitor Petre Teodorovici, versuri Grigore Vieru. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc să auziți numai ce vă face bine.
1: Ați ascultat Amintirii de pe vinil, culese de Adrian Popa.

0: școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
1: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă numărul 115 sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată.
0: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit. Ofertă nouă la ProfChase Green Energy. Vino în sediul nostru din strada Negru Vodă, numărul 115, sau ia legătura la numărul de telefon 0748 738 206 cu unul dintre consultanții noștri pentru a descoperi oferta lunii aprilie. Sistem fotovoltaic complet format din 5 kW panouri, invertor hibrid de 5 kW și baterie de 10 kW, pornind de la prețul de 22.800 de lei plus TVA. Accelerăm tranziția către un viitor verde.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

gădâncă, dâncă, iangă, mă gădâncă, dâncă, iangă, mă gădâncă, dâncă, iangă, mă gădâncă. Vrea e lumea în mahala, costică, costică, să nu știe nimeni afă lampa mai mică,

0: son.
1: Yang kata, yang kata, yang.

0: mattine.
1: You're listening to
0: Muscle FM.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

0: fiecare weekend fii conectat la tot ce mișcă în Mușcel și în Argeș. Mușcelul în 7 zile îți aduce într-un singur loc cele mai importante informații ale săptămânii: administrație, economic, politic, social, cultură și sport. Analize clare, subiecte de actualitate, evenimente care contează pentru tine și comunitatea ta. Urmărește Mușcelul în 7 zile la Mușcel TV sâmbăta și duminica de la ora 20 și 30 de minute și ascultă-l la Mușcel FM sâmbăta de la ora 20 și 30 de minute și duminica de la ora 11 și 30 de minute. Mușcelul în 7 zile. Informația care te aduce mai aproape de comunitatea ta.
1: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
2: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere. De la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, bannere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
1: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
0: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile: sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivuitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard, în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
3: Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă. Clasa pregătitoare, 15 locuri. Program After School, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: 24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușcel FM.

0: Radioul tău, frecvența ta, Mușel FM.
1: Escucha el ritmo,

0: pentru animalele tale, mari și mici, s-a deschis clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu. Medici specialiști sunt pregătiți să identifice și să rezolve problemele medicale, atât la cabinet, cât și prin deplasări la domiciliu cu ambulanța veterinară. Clinica dispune de aparatură de radiologie, ecografie și analize, de sală de consultații, sală de operații, cameră de internare. Pentru urgențe și tratamentul animalilor, care nu pot fi aduse la cabinet, ambulanța veterinară este pregătită și așteaptă să intervină oriunde în zona Mușcel. Deținătorii de animale mari, porci, vaci, cai, oi, capre, pot apela cu încredere la specialiștii clinicii Dr. Cătălin Iosifescu pentru tratamente periodice, dar și pentru urgențe. Înseminarea artificială a vacilor și a scroafelor, dar și castrarea acestora, precum și a cailor, este acum posibilă pentru că medicii clinicii dețin competențe în acest domeniu. Nici frumusețea animalilor nu este uitată, așa că în incinta clinicii se află un salon de frizerie pentru câini și pisici. Clinica veterinară Dr. Cătălin Iosifescu, în Câmpul Lung, strada Piața Jurământului, numărul 9, în zona pieței centrale agroalimentare, vă așteaptă de luni până vineri, de la ora 9 la 19, sâmbătă de la ora 9 la 15 și duminica de la ora 9 la 13. Pentru programări și urgențe, apelați numărul de telefon 0799 310 090.
1: Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitatea pian și 7 locuri la vioară pentru clasa 1. Câte 2 locuri la specialitatea nai pentru clasele a 4-a și a 5-a. Înscrierile se fac la sediul școlii de muzică din Câmpul Lung, strada Mărășești, numărul 15, în incinta Colegiului Pedagogic Carol I, între orele 8 și 16.
2: Deja e dovedit că instalațiile fotovoltaice reduc factura la energie electrică. Dar se poate și mai bine. Noile sisteme fotovoltaice cu soluții de stocare asigură alimentarea locuinței dumneavoastră cu energie electrică, chiar și noaptea sau când există o pană de curent. Profesioniștii ProfChase Green Energy vă pot oferi configurația optimă de panouri și acumulatori pentru nevoile dumneavoastră. Vino în showroom-ul din strada Negru Vodă, numărul 115, sau sună la numărul de telefon 0748 738 206 pentru ofertă personalizată.
3: În magazinele Gladiola beneficiați de super promoții. Săptămâna aceasta vă oferim hrană câini Thank You 10 kg 34 de lei și 99 de bani și suc Timbar Cool 2 litri 7 lei și 49 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești.
4: Și unul.
5: Mușel FM. Suntem aici pentru tine. Frecvența pe care asculți cea mai bună varietate de muzică.

0: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spălătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atentă aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
1: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
2: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere, de la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, bannere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
1: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
4: Hiturile anilor 80, 90 și de astăzi, doar la Muscel FM.

been walking. 24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

Toma. Marian Toma. Marian Toma îți prezintă 90-80-90, cea mai sexy muzică din FM-ul Mușelan.

0: Salutare, Câmpul Lung! Dacă este marți, s-a făcut ora 17, implicit la Mușcel FM 90-80-90. Bine v-am regăsit și vă invit preț de 2 ore aici, pe 94,1 MHz.
1: Aici ai cea mai bună varietate de muzică.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
1: Mușcel FM, toate hiturile sunt aici.

0: la volan, acasă sau oriunde te afla, Mușcel FM îți oferă cele mai bune emisiuni și cea mai bună varietate de muzică. Astăzi la 90-80-90, călătorie muzicală în jurul lumii.
1: Anii 90. Sau anii 80. 90-80-90.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
1: La Mușcel FM.

0: dacă spui America, te gândești la King of the Pop, Michael Jackson, Madonna, Celine Dion și mulți, mulți alții. Numai aici, la Muscle FM.
1: Asculți cea mai bună muzică la Muscle FM.

90, 80, 90.

0: și din îndepărtata America mergem în îndepărtata Australie. Aici ne gândim la Kylie Minogue, Savage Garden și E17, trupe și interpreți din 90 și 80, numai aici la Mușel FM.
1: Mușel FM. Toate hiturile sunt aici.

0: De ce nu și Italia oferă foarte, foarte multă calitate în domeniul muzicii anilor 80-90, chiar acum câteva hituri din frumoasa Italia.
1: 80-90 la Muscle FM.

0: plecăm puțin spre nord și ajungem și în Franța, de această dată cu muzică romantică.
1: Marian Toma, Marian Toma, Marian Toma îți prezintă 90-80-90, cea mai sexy muzică din FM-ul Mușelan.

muzical, către final, ajungem și în România. Hituri bune ale anilor 80-90, numai aici, la Mușcel FM, pe 94,1 MHz. 94,1 este frecvența terestră unde poți asculta cea mai bună varietate de muzică. Postul este Mușcel FM. Suntem și în online dacă accesați www.mușceltv.ro, secțiunea

0: cu gânduri
1: că și astăzi muzica v-a fost călăuză. Vă mulțumesc de audiție și să ne auzim cu bine data viitoare. Pe curând!
2: Toate hiturile sunt aici. Mușcel FM 90, 80 și 90 cu Marian Toma.

0: În fiecare weekend fii conectat la tot ce mișcă în Mușcel și în Argeș. Mușcelul în 7 zile îți aduce într-un singur loc cele mai importante informații ale săptămânii: administrație, economic, politic, social, cultură și sport. Analize clare, subiecte de actualitate, evenimente care contează pentru tine și comunitatea ta. Urmărește Mușcelul în 7 zile la Mușcel TV sâmbăta și duminica de la ora 20 și 30 de minute și ascultă-l la Mușcel FM sâmbăta de la ora 20 și 30 de minute și duminica de la ora 11 și 30 de minute. Mușcelul în 7 zile. Informația care te aduce mai aproape de comunitatea ta.
1: Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
0: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință Solaris organizează cursuri de calificare, recalificare în meseriile: sudor, sculer, matrițer, mecanic auto, operatorii mașini CNC, buldozerist, excavatorist, electrician în construcții, instalatorii instalații tehnico-sanitare și de gaze, operatori introducere, prelucrare și validare date, contabilitate, bucătar, ospătar, cofetar, patiser, coafor, frizer, manicurist, pedicurist, aplicare unghii false, machior, infirmier, noțiuni fundamentale igienă, masseur reflexoterapie, inspector resurse umane, inspector protecția muncii, stagii de instruire în vederea obținerii și prelungirii talonului ISCIR, stivuitorist, macaragiu, mașinist, pod rulant, fochist, operator GPL. Plata se poate face și în rate. Relații la numărul de telefon 0758 068 860 sau la noul sediu de pe Bulevard în incinta fostei școli de muzică, strada Republicii, numărul 51.
1: Pentru anul școlar 2026-2027, liceul cu program sportiv Câmpul Lung are pregătită următoarea ofertă: clasa pregătitoare, 15 locuri, program after school, unde elevii vor mânca la cantina liceului, își pot face temele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice și vor desfășura diverse activități. Clasa 5-a, 15 locuri. Cabinetul stomatologic din incinta școlii oferă consultații și tratament gratuit tuturor elevilor școlii noastre. Înscrierile sunt deschise. Vă așteptăm la secretariat. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung. Primul pas spre marea performanță.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici e cea mai bună varietate de muzică.

0: Ai o idee care merită să prindă viață sau un eveniment de neuitat?
1: La Gabrieli Art Studio transformăm amintirile în realitate. Fie că e nuntă sau botez, îți oferim pachete foto-video avantajoase, cabina foto și un dans al mirilor spectaculos cu fum greu. Vrei un cadou unic? Alege tablouri canvas, rame și albume foto sau obiecte personalizate prin gravură laser. Iar pentru afacerea ta, suntem partenerul tău de încredere, de la cartușe pentru imprimantă până la ștampile, cărți de vizită, banere și printuri publicitare. Ne găsești în Câmpul Lung, lângă Parcul Crețulescu, cât și pe Instagram, Facebook și TikTok.
0: Gabrieli Art Studio. Calitate, emoție și profesionalism.
2: Copilul tău este pasionat de muzică? Înscrie-l la școala de muzică din Câmpul Lung. Pe 15 iunie va avea loc testarea aptitudinilor. Pentru anul școlar 2026-2027, școala de muzică din Câmpul Lung are disponibile 8 locuri la specialitate.

0: 2 litri, 7 lei și 49 de bani. Vă așteptăm în magazinele Gladiola din Câmpul Lung și Lerești. Rafinament, selecție și eleganță, toate într-un singur loc. Casa cu băuturi, un spațiu dedicat celor care apreciază calitatea autentică și experiențele premium. Ne găsiți la gardă, lângă spărătoria BMC, pe strada Cuza Vodă, numărul 5 bis, Câmpul Lung. Descoperiți o colecție atent aleasă de produse rafinate pentru toate gusturile și buzunarele, de la băuturi spiritoase de top la vinuri selecționate cu grijă. Prețuri de angro într-un cadru exclusivist. În această perioadă avem ofertă imbatabilă la Chivas Regal de 12 ani și rom Bumbu. Vă întâmpinăm și cu oferte personalizate pentru orice tip de eveniment, având posibilitatea de buyback. Băuturile neconsumate pot fi returnate. Cu mai multe amănunte, vă așteptăm în magazinul nostru din strada Cuza Vodă. Casa cu băuturi. Experiența gustului desăvârșit.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Aici ai cea mai bună muzică. 24 de ore din 24. Mușel FM.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

Marian Toma, Marian Toma, Marian Toma îți prezintă 90-80-90, cea mai sexy muzică din FM-ul Mușelan.

Radio FM este o abreviere care provine din limba engleză și înseamnă Frequency Modulation sau în română modulație în frecvență. Este un mod de a transmite semnale radio prin unde radio.

go.

Dar cum funcționează? Frecvența undelor radio este modificată în funcție de semnalul audio pe care vrei să-l transmiți. Cu cât sunetul este mai puternic, cu atât se modifică frecvența undei. Acest proces permite o calitate a sunetului mai bună decât în cazul radiourilor EM, modulație în amplitudine, și este mai puțin afectat de interferențe.

De ce alegem Radio FM? Păi calitatea audio superioară și sunetul care este mai clar și mai puțin distorsionat și mai puține interferențe. Semnalul este mai stabil și nu este afectat la fel de mult de zgomotele electrice.

Asculți cea mai bună muzică la Muscel FM. Muzici, 80 și 90.

posturile de radio, majoritatea lor pe care le ascultăm la ora actuală, folosesc tehnologia FM. Se utilizează pentru transmisii radio locale și regionale.

În concluzie, Radio FM este o tehnologie care ne permite să ne bucurăm de o experiență audio de înaltă calitate atunci când ascultăm radioul, bineînțeles, și dacă tot ascultăm radioul, Mușcel FM emite în FM 94,1 MHz.

și speranța că și astăzi ați ascultat muzica ce vă place și ați auzit informații interesante. Vă mulțumesc de audiție și să ne auzim cu bine data viitoare. Pe curând!

Asculți cea mai bună muzică la Muscle FM. Muzici, 80 și 90.

0: vreau să te ocolesc, să nu te mai iubesc. Dar ce să fac dacă-mi plac?
1: Descoperă emoția muzicii de altă dată. Ascultă românește, sunetul care nu se uită.

0: Redescoperă emoția muzicii de altă dată. Ascultă românește, sunetul care nu se uită.
1: Numai pentru tine, Laura, eu am compus cântecul Numai pentru tine, viață, Laura Stoica.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici e cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici ascult hituri din toate timpurile, pentru că aici e cea mai bună varietate de muzică.

0: Asculți Muscel FM.
1: 24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică. Mușel FM.

Hiturile anilor 80, 90 și de astăzi, doar la Mușcel FM.

24 de ore din 24. Aici asculți hituri din toate timpurile, pentru că aici ai cea mai bună varietate de muzică.

Aici ai cea mai bună muzică. 24 de ore din 24. Mușel FM.

Aici ai cea mai bună muzică, Mușel FM, 24 de ore din 24.